0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro si stigo, gubim glas.

treba da zaduži po jednu plavu u gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plavi što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsu, taj prsu, sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad tati.

Kaiser Chiefs i I Predict Riot, ušli smo polako u treći sat našeg današnjeg druženja, 13 časova i 3 minuta, a kada sam juče malo vršljao, šta to znači, to je vršnjak koji vršlja, kada sam vršljao po tim nekim sajtovima koji se tiču prošlosti, gledao sam šta se desilo na današnji dan, a da se tiče muzičke istorije, i evo šta sam izdvojio za vas. Na današnji dan, dakle 17. juna 1976. sastav Blondie je objavio svoj debitantski single koji se zove Ex-Offender. Pesmu su napisali Gary Valentine, to je basista grupe Blondie, i naravno Debbie Harry. Prvobitni naziv ove pesme bio je Sex Offender i pesma je govorila o 18-godišnjem mladiću koji je uhapšen zbog seksualnog odnosa sa svojom mlađom devojkom. To je onako prilično kontroverzna priča. Debbie Harry je kasnije promenila tekst pod verovatno pritiskom izdavača, pa je pesma postala zapravo priča o prostitutki koja osjeća privlačnost prema policajcu koji je uhapsio. Private Stocks, Stock Records, diskografska kuća sastava Blondie, onda je insistirala da naziv singla ne bude Sex Offender. Dakle, nije bilo dovoljno samo što je promenjen tekst, već je moralo da se promeni i ime tog singla u Ex Offender. Bili su zabrinuti, kažu, zbog originalnog naslova, i tako je nastao ovaj prvi single u karijeri sastava Blondie. I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on.

Riot in a Cell Block Number 9 je pesma koja je napisana još 1954. godine. Prvi su ovu pesmu izvodili momci iz sastava The Robins, a mi smo slušali jednu poznatu verziju te pesme i verziju pesme koja je snimljena 70. godina. Naravno, bio je ovo sastav Dr. Feel Good. A evo jedne lepe vesti koja nam stiže iz Hrvatske. U konkurenciji od 57 prijavljenih romana za te portalovu nagradu za najbolji hrvatski roman, objavljen u 2025. godini, pobedu je odneo kolumnista Novosti i književnik Boris Dežulović. I to za roman Tko je taj čovjek? I to u izdanju Ex Librisa. Svečanost uručenja nagrade održana je u jednom zagrebačkom hotelu, a Dežulović je pored novčane nagrade dobio i skulpturu dizajnera i umetnika Silvija Vujčića, kao i audio izdanje romana na platformi Book and Zvuk. Žir je inače u objašnjenju dodele nagrade za roman Tko je taj čovjek istaknuo da je po sredi, citiram, višeslojna i intrigantna pripovest smeštena u vreme Hitlerova puča u Minhenu 1922. godine. Priča koja se poigrava idejom alternativne, drugčije povijesti, vješto sjedinujući spekulativnu fikciju, filozofska promišljanja i elemente trilera. Evo, ja bi se u ime kolektiva daškojmlađa.com, internet radija, zahvalio Borisu Dežuloviću za sve što je uradio još od 80-ih pa preko 90-ih i rada u Feral Tribune, sve do njegovog književnog rada. Čitamo to, što bi se reklo, od malih nogu, stasavamo uz njegovo novinarstvo, ali i uz njegovu književnost, te mu čestitamo na ovoj nagradi. Slušamo sastav Kula Shaker i Gas Lighting.

gdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen